0: tie na obetie nsusu ma ensenkyerane ayeden aye adwuma
1: ewurade bekasa anapei ye waha ye pese obiti asese minim mframa ebofa ho nemum ehum bia ebofa ho ebeba ewiye your storm will be over you see ushe tro semia ye kan ene senia mama kan ya eye yesu ena waka kire isuafo no so montu anamon adeba kwoso hunu se empendudu a uji nyankopon di na uji onyame asem di no abrabo no bibia nkoto otinsa anapeti uji nyankopon di uye kristo ni o bompae uye akonchin ni awofemu abrabo mu wonko na wonim nanso adeba ko a yepese wote ase ne se se uye kristo ni no nya ne mera oso saa nemum se abrabo no mu ye dia me peso be ma woni so na wato nsa frɛ yesu mna batibia ni ti menim bibia wo menim nia wo bibia wo ko ena menim nia wo nim menim nia to menim se bia edwuma wo ye se wo ye sofo wo ye hwan na bibi esi how do you see it ekwame na ofa so a obetumi efrim eru ni pesa na peuti ase bible se na yesu ɔno esuafo no ne nam nti one thing na yɛpɛ sɛ ɔte ase ne sɛ nea wofa mu bia no kristo ɔka ho nyame n'anidaso kum wo ho nyame ɔnyii n'ani ɛmfiri wo so anapei ne yɛpɛ sɛ ɔte ase sɛ nea wofa mu no ɛnyɛ adeɛ bɛkum ɛmframa na ɛbɔ no yɛwerɛ no abɔɔ no amanneɛ bi a wokɔ mu saa bere no ɛnyɛ no ɛne bɛkum ɛmpɛn dodo a wogye onyame asɛm di na wode wo ho ato nyame so na nyame ɛna akasa ne yɛpɛ sɛ wɔte ase ne sɛ nea wofa mu bia no it will come to an end because nyame akasa bible se berɛ asuafo no ɛhum no ɛtu no wɔmo hyɛ ase de wɔmo ahoɔdene ɛyɛ sɛ wɔmɛtumi adanedane kodoɔ no you see nea nti a woda so kɔ ɔhaw no mu woda so nam ɔhaw no mu ne sɛ wode wa wo nim deɛ ne wo nyansa ɛne w'ahoɔdene waa na wobɔ mmɔden sɛ nea wofam no ɛto bɛtwa na mmu sɛ nna anapa yi wobɛtumi adane w'ani akyerɛ nyame ne woakasa ade akyerɛ awurade a awurade bɛba tebea no mu nyame ɔmma wo nkom saa ma ɛmfa wo ɛnkɔ ewieɛ no asuafo no yɛɛyɛ ɛtrae a amba mu no wɔmo anya nsɔano no nea ɔmoyɛ ne sɛ afei wɔmo dane wɔ m'ani ɛkɔ yesu nkyɛn ɛkɔ nyane no anapɛi mpɛ sɛ obi nyane yesu you see sɔfo ɛkwan mɛn na mɛfa so bɛnyane yesu bible se asuafo no tie mu frɛ no ɛma wɔmo ka sɛ yɛwura yesu magye nkwa yɛgyefoɔ enti yɛwui wontee hwee wonhu hwee ɛmfa wo ho anaa bible se berɛ a yesu pagyaa ne mu no yesu ɛkasa de kyerɛ asɔkye ne sɛ asɔkye no yɛ din ma ne gyaeɛ anapei nyame ɔbɛkasa ama wo wei ɛma menya ahotɔsoɔ wɔ sɔfo furiata dwumadiɛ ɔmo di ɛwɔ nawɔtwom sɛ awurade bɛkasa ɔdɔfo medeɛ meto nsa frɔ sɛ sɛ wobɛn alagye tabora hɔ brofactory opposite pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ asafo no hɔ menim nea wofa mu but awurade bɛkasa ama wo sɛ onyame edifoɔ onyame ɛnko a na papa bishop ɛnso taa to oh, I know the Lord will speak. Babu so mu pray minim ne awo pray o. But ade ba ko me pese o ti asese sa ne awo fom no, it will never kill you. Nyame bekasa ema wa frem. Odofu nienti a eni kwan se uma wabe mubu ewa abrabom ewa nia etu munu se ebia wumfa entu onyamini nyajidi wonyamie mu se empendudu a nyame akasa edi akyere wono enyemre nanso nyame enjao na bibi se ento obebi sesenti na Yesu no onim na onim isan se onimade nyina nemum na opese embribi edu na sehum etu yare eba otabi tu asem weisi na weisi a na nyame enkasabu a nyame pese unya jidi na hutoso ewo ne mu anape ne pese okti ase ne se nya jidi ne ahutoso ewo nyame mu na jini di se se ne ti bia no obebem ewo ne brim
0: amen
1: usufre no a obeti o yisi esuafo no kosi bra omo sufre Yesu Yesu anfi omo now another esuade a mama me hu wa ha a me pese yesuade wom na yitie fo susuade wom ene se empem bebre ubewre fi bi mno na embra bi de fi ho maame ne se meda enyane me papa se meda enyane me enti ukopeni panokura obekono wada enti ese wada osema ye enyane no orofuti emi o mejidi eye nokre ese so tumi dane dane wabrabo uo right so beka se mada maye enyane me but make a room you see nenti amika se ni se na ohwe Yesu die Bible si na wada wo na asochi no eye afa esuafo no asemo a Yesu na wade esuafo no kunyane ni se papa weni die mu a sorry isan se bibi si empemi wo ho a wada na so bi benyane wo a na onyane for your own good yenim se senior Yesu ti na owo kuduo num ne definitely bibi boni entumi nto esuafo no de but babo si omu kunyane no se wansori a menu ebia ye dey sometimes ebi wo ho wada usima ye nyane wo ebia na eja bi to wodan mu mehu bida obisi o mada maye nyane me bato ni mni esi ensu ya nanse ya eyifa nkrofo yi masoro baba kwose papa se enye ni pe wo mantem ho a ebe bo me dem pam pam pam pam a ena me soro ya enka me ni beba mno so no na se me menwu a me mba ne de na omoko ifi se me dam pa so ena me mba so da fom bra me ni ti ye no na se ensu ne wura ye dem ma empa me nkwala ne da so no afo orofo anapei ne me pese o ti ase ne se edu biribi na se frɛ waje so isan se wu nim ni nti a ofrɛ no eba babo se bra Yesu sore no Yesu kasa anapei pese o ti ase se your storm will be over emfa wo nkwa wiye ebija nemum learn to depend on God sua se wo do ho beto nyame so na gye se wa wo di unim de eye no se wa wo do unim de ye obeye saa enjai eto ntwa wo nya resort nemum so sufre Yesu ti se nia esuafo yi efre Yesu a menim se ogie ani fa hudi ebeba wakwem experience eye but nia wudi we experience aye wudi wonim die aye na wunye nya nso anono just call upon him and he will respond to you ba menim so obi kabi mu
0: me da se na kakra amezo me kan se se wonne ye obi nam oso sun bibi wonu na bibi ni a wetime aye o se esunya fo na omo esun bibi wo urade ni hu ni utume ye se wusunya bibi wo onyakuna wona ne nam ne mu na hu ni utume ye a eto na eden a na utume ye na wo kai ma oso utume ye ma na ede eyeyi utume di ye adwuma na eyeyi enti yesu kristo na ye ne ne nam no utume ade nyina ye enti mo na ye di na chi no ye nkai na utume ye na eto na eden a ye utume atse ma ne a to me o woni mu na tumi aye adwuma atumi abegye yen yesu otumi ade nyina aye enti ose yesu anoma bi wo yesu kristo abrabo aye to ana ye fa nsen eye kristo akwantu en yesu na yedi na ti no we no ye enti yesu bibi firi ne mu a eto ne adin a ho no na yetumi gyna yenya hoto so se papa we ye bu ni din a sade yetumi si osan yarwa onyane awufu obi ekwan to ba bi ekwan ni enti se ekwan emu to a wo hoto so se bu ni din a ekwan ni bebie se wo nye didi wonu mu se osan yarwe a wo betimi agyna abompa ye ma yarwe na ye akọ se wo nye didi e wonu mu a adwuma ni ho a wo timi bompa ye ma wurade tie ma wo nye adwuma ye wonye jidi wonumu a se wo pawo a wo bo mpae awurade bie sa kwan no enti nyame owo tumi enti ne tumi owo no ose yesu ane ye kai nyoma otumi ye se wo kai nyoma otumi ye a eto ne de no gyna na wo tiamu a onyankopon betie wa beye nsenkyerene aye ama enti nyame ye ne ne nante kwa wo ne ne nante no ese wo hwe nyoma wonumu wo sue nneoma wo nu mu na wo sue ade otumi ye se ne ye a eba ne adin a wo so wo sue frɛ no ma ne otumi ye ne otumi aye adwuma se wo de wo ho to no so a wo nsuro hwe se mframa bi bo a wo betimi ateate mframa no ma na den akɔ enti ye ma ye nya ahotɔsoɔ ewe urade mu ade nyinaa mu ye fa ye ho to no so na yesu ona ona ye na ekɔ oyɛ honhom baabi obekɔ bi a ɔka wo ho onjao enti bi eto ne ade na wo dan wani kɔhwa no nko ade a ewurade betie na nea wo hwɛ no wo saka de mo me yɛmɛ yesu na enya hotɔso na ne wo no mu no yɛn kai na yɛfa mmɔ bra na yɛde bɔ bra ebe wie pɛpɛ yɛ ayɛ den amanyɛ na baabi yɛ bɛnam bi aso ewurade anya onyam bɛda adi onyame nhyerɛ yɛ nyinaa
1: onyame nhyerɛ yɛ nyinaa enti bibi a yɛ nam bia no onyame kan ho na onyame ne nyim nyam ebɛda adi si wa brabom no edumpɛ mebra eye bonsam no ma wadwen eye so enidaso nyina asa tieme wodumpɛ mpɛnsu bi a ohunu sɛ enidaso nyina asa emfiri nyame enye nyame ena ma na banisa nemu eye bonsam ena ema ohunu sɛ enidaso nyina ayɛde asa yi si sene nyame ma oboye no waboye edi bibia hye mu a esese eboye na yetumnya gidi ewo no mu ene mpem bebre no se enama sei etoto a na nyame pese gidi na ode ahye mu no saa gidi no etumi ayi
0: djuma
1: saa gidi no etumi nyini saa gidi no etumi pie saa gidi no ema wunya ahotoso osha babu si bra yesu soro ne ntem no ana yesu kasa kire hu say stop yedin wei e kire tumi a yesu wo ewo saa ehum no so tumi ewo ewo poso tumi a ewo ni mu a ode kasa bibi etumi si enti orofo ne epese wo ti ase ne se saa tumi die no ɛna na pe nyame de ama wo sɛ wobɛnya gyidi na wonya ahotɔsoɔ ɛwɔ nyame mu sɛ wei deɛ ɛtwa mu akɔ na entumi nsɛwa senia onyame asem etie no sa pepepe ene ye djuma ade a mepese unya ewa brabom na otum hunu se enye wadwen da se bibi entumi nsi me kristo ni nti no bibi betumi nsi nemum ni epese oti asede se nyame onjawe sufreno timu na freno odwene ho onjawo mu ye sofu afi bebi ama koi kura de afi de moye dini nyamenim se wo nyamenim se hum ebetu nyamenim se o ma wo nhwire wo nkwa nyamenim kwan obefa so obejo de befrim intiana pei ni aye kasa kire wane se nyagidi ewo nyamim na ehumu bia wo fam asochi bia wo fam abrabono seni aedi afti bia no nyankopon obekyu efrim nyame nhwe emane mfa wo nko owuo mu nyagidi anapei ema wa bemumbu impendudu a wo da so tiasi na wu ye ne de da storm will be over
0: amen
1: ebe jai why yare no ebeko ubesen nyapom din biu ukidi ni besen aye djuma biu ubejina wona nso anape ni epese wote asene se emfa ho eke bia wabo basa kanu a wabo no mesu de sufre nyame ubeyiwe fise ni mguase ni minim ni awofo mama mpese anape ye bom paye sima ba ko sima mienu minim ni ubi fom a edu mpempem so bi onya krampo a enkobeyi ni nkwa edi firi ho obi edu mpempem so bi na dwe nyina ne se nyame bebi adure de nyame apaw me nya de nyame betie me nyame waye krado so betiu na na pei so besu afre no a irade obekasa e de amao mama mpacho anape yemfa sma ba ko emfem bom pae ni a obi fem nyame insane bra obi abrabom and the holy day obi etiti irade me bom pae na na pei wo yesu kristo di mo peje etie fo de ba wonim ni pe biara we tie wasem na na pei na ehumu bi e bonu se ye yare eka amane bi atono ye twase mi atono so irade san bi ni pano ehumu ni a onye wo na abrabom me bom pa wo yesu kristo di mo se ndedi ti obi ebisade na nia okom no emre wiye emfa ma pia ebo ewade anape huye nyame a wukasa na de naidi ofu wo wa ewade wetu kwa wa manane na ope pepese ewade sabre ni document wa ye din na hu nia onye ewade me pa bo ne se kasa ma na ma ogie ne fa hudie emra ewo na brabom na yemfa nyamhye enfa ma yede wase se unyame kasa ade nyina ewi pe na obekasa e de ama umbei ewo Yesu Kristo di mu
0: amen ya misrael
1: anape ye befa nipa ba ku mienu miensa bi 0302 216 561 0302 216 562 nipa baako mienu miensa bi mobetumi aba na moso ne akakra mo kano na motumi aka ede ahye onyame din enyimnyam na megidi se onyame bekasa ede amawo enti mi nim ni awofo mu de nanso anape ofrefo a odika me ma wache
2: good morning apo today
1: nyame na dom kovi
2: Oh, Yanko Poison. Oh, I mean, Shamu Papa, Pan, Tina, Sina, Mushin, Queen.
1: I mean, Shamu
2: Papa, Pomodi, Chain, Mosachi, Adin, and Tassi.
1: Hello.
3: Hello.
1: Good morning.
3: Pachompo
1: mti sayi.
3: Pachompo kasa chere. Ene mumpa ebun. Eki hasi.
1: Yeda nyami hasi. Yeda nyami hasi se. Ye kasa yesu uti na uye. Na nyami ama uti hasi. Yeda hasi.
3: Amen.
1: Yeda hasi yu. Nyami shirabibri. Hello.
4: Hello.
1: Good morning.
4: Good morning.
1: Me pacho hima beni.
4: Sister, ma adenta fafla.
1: Sister, ma adenta fafla.
4: Kwa nshaa mbudu mahe. Yamin kamo. Yeso iti yisi. Yamin ye hini bisade
1: mahe. Amen. Yamin kaya hon. Yamin ye ye bisade mfama ye anape. Good morning.
5: Good morning, Baba.
1: Baba, pacho ati sayin.
5: Mpacho yo.
1: Yo, mpacho hibe ni. Hello.
5: Hello, Baba mi
1: tie. Mpacho ye tie o.
5: Ya friend me afa di o kanta mi fe fi dodo.
1: Dodo wa. Okay.
5: Ya mi sha. Radi sha pa pa pa pa pa. Na anfa. Radi kata. E wa kata.
1: Mm.
5: E na po so ku ri ataka.
1: Mm.
5: Papa sa no more problem ka credit.
1: Okay, o problem no mesha da nyabre na yaka ho asem e wo fidi so. Hello.
3: Hello.
1: Good morning.
3: Mpacho, good morning.
1: Mpacho hima beni.
3: Mpacho Grace da komani.
1: Mama Grace. Oh, Mama Grace mpacho ho ti sayin.
3: Mpacho Japana dumbo ko mpacho na moye.
1: Nyamia dum yensu ye ho ye.
3: Wade Instagram. Ene amode kai kai eno. Se Ewurade bibibi ne wonom a onchimi inye. So kasama epo asoche ne ehum iyedin ya. Yes eba se anwochre no anaye nan bibi mu a. Oye Ewurade. Ochimi ye ade ni na ye so no. Onwade e ewo echichiri na oye nene. Ono so no ofre ne ya eni wonom mane ibem. Nti bibibi ya obibi ya ne mane ye nemu bia no. Ewurade pe na obi ma eye ye nipa de obi ma enye ye se nipa bem na be ye de na chese ode emu ano be na nipa eso na nipa no e de abuaye be yeshu mu pa de perfect nipa ne ye Jesus Christ ti bi bi ye na mu bi ano wa de pe na obi ma eye ye ima ye na ya akoma ato ye ye pa cho medase
1: meso medase bebre nyame enchira obebre. Okay, asan. Okay, entino yenim se ene eye afofida na ene ye afofide mentini fi keke men su nemum dadwin bi a wono bo modern affair empire. Enti no enche bia no ye di jumedi no eba ewiye mama mpacho odo onoma betujwa na odi tujwa ewiye na ya bompa ye twato
6: So my number is 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277
0: ye de Yesu Kristo di twifa so ewo Yesu Kristo dim na ye kwansidie yareye owuo enim guasee ade biara epaje nemu ye de Yesu Kristo din ye tiatia samframa no ewo Yesu Kristo dim onyame honhon konkono kasa mamma Urade bremu mamma masumdwe mra mayarsa mra ma enidaso mra mawma enya masumdwe nya mayarsa ne mfase de nyina ma odin nyame nkonkon innim sa oyempai botiefo ne ekan ewatie na obeye nso ahye ho de anunyam asedan ka odin sa ne okan enyina watie na wayama ye ewo Yesu Kristo odin mu ene yabo mpaye Amen.
1: Amen. Enti na ye ka o se. Eye. Alaji Tabora. Na wotwi nyina mawoni enda ho. Bo modin na fasa bro no so. Na asafwa ni dindi Living Bread. Resurrection Power the Living Bread. Ah, sofu ofuriata eda anono. Pato watun safre akasa mafo biti se Prophet Kwabina Owusu. Sofu Kwame Manukuri. Prophet Daniel Avevo. And Almighty the Father Bishop Yao Owusu. Ansa pato iruade kasa dwumedie no fi ene eyimbre 6:30 ekosi 8 o'clock me pato ende ye holiday ne de menye late na ko jinim se iruade kasa ne iruade be kasa ma won se ne suanfo ne ye no mu kunyane yesu ti se bia tibia no wafe mu na se yesu mtie wo a e bia na wada otumi nyane no na iruade be kasa si iruade kasa asochi bia bo wa brabo mu etedi iruade kasa nipa hu dwuru mu bisa se a na hwan ni onipa be nkurani Iruade ekasa ema nipa hunu se wo wo gidi ewo nyame mu. Enti na wo twi nyina fa woni kire ho. Na me no kasa sa no so. Na eye fisi fisi enso dwumedi ekoso Banner of Grace wom so egu akonche ne mu. Breaky a conchini 6 o'clock. Na edesum ato aso. Ahamachi bia aso no. Morning devotion empire ejini mu. Enunti enende wanti bagi ura ninka waha. Asafu mami o bon humo den ye juma. Machiro se uhiya baga ma uba yi biskui. Upe ni odi bitu kwain. Upe ni odi kwa kwa jia yifro. Oko akache se sofu Eric se tisuma menamintu mi menware obeti suama no akwa akwa ware pepepe

0: Abafo obo beto wo ye mama Josephine. Onyame bema obo ato wo ye mama Mercy. Ebusia bi bo beto won ye ena no pe. Ye bo beto ye ye. Na ye bo to ye ye we will sing. Ye beto onyame aye ye nyom. Ameni penyina ehu. Ebi enipa bebre bo nto wo moyem. Enipa bebre akoma nto wo moyem. Enipa bebre edi apelisie. If you have a bibeka ho, wo bo beto wo yem. You will sing a new song. A song of praise ye beto. Erade aye ye nyom ye beto.
1: Mommy, Rahel say Rodi wo yi manim go.
2: Ah, le no she.
1: And you go say bi abi ada wo so a che.
2: Jesus.
1: Nipa twetwo abosia na fom. Community outim mi kwa wo fere mpo se obepie. Wo beto aye ye nyom. E yakopo na o kai ne ma. Ya mi we mfi ye no. Rahel me jidi pa se na wa kwa ho ye hia mu anche because oni okura unu aba tifi a wa wo a wo wo ye be my kind story so I know always ya me kind na chese wo fe obi mpo asuma no mpo mfa ye mba ya sitin grada oni obi wo fi na wo wo ye na wo fe obi ba asuma no o ka yeso wo de na asuma no me jidi se na Rahel na ni de bia osu na urade kai no nyame a oyɛ nkai dum nyankopɔn no Okai Rahel.
0: Namikai Rahel.
1: Okai no.
0: Namika Efia Jeraho. Sami pesa enyumi yamoma yeti ufo inti.
1: Aha. Epi HI.

Samadi ba nwumre de de animu bi ne se ye be ko kumase kropon mu na de ne akira sokwa bi were ba bi ye nsa no awu wo samu asie ne se fidie ye omode sa ne oman bi forklift bi ene about ba bi ton ne futo chese no baye a waboboa no titru kura ne de chese bofre ne ho ne oman ma si hoton a obinim de ye obinim de ye nuaba a woton no afidie yakobbo no pau ama me kase waye nyamedia ne yede asem kase aba ho se tie nie empani soafo ahwa mano ne nsam so de atudwa se se de ebebo ama mra adi mu akona nimu kwa ya befa so ne ebe hye ne nyina ne ne ama hodo de ase no empani guso wo ye ne nyina cpp amanyoku se gana mampani wo ha tie me asem ye koma wo wonom ne ma eye osaje fo de a wo ye ye na aban hodo aba nyina ba befa no numum no ene ye di na wo dade a no omo hia sa ne oma ne nyina ma wonum ensanka na gana fo bi enafo fida ye die ye no madi nkoma bisa wonum se entuom nim afo fida poten ko a eneye die ebinu makasa achirim ni nyina ye de ebrew na kroi ye fro ekon wonum se jesia womo sie ye asase na ye bibio ho nti empani mua na wonum ensanka bi weni sem bi ka no nyure yabo ni nyina no de brew se kase bo naked ewa dom 106.3 fm sha 105 affiliate oha ne aduo no enson Facebook ne YouTube kan ho na aseda enkom MTN o ma dawro ma men nkrato ayefo ayen de se se kura de o mse maya mfa phones ni bebere nguya ho ba sem no wo hia dodo obi abakope no a ni nyina wo so a kama enti ma MTN app no download na kon seamless Franco ofre enhyehye bi Franco speed shopping enye ma o moto ni nyina no nyame ya dom a October abo so ye tosu mienu ebia e beto so oha mu chichemu aduana ebo ne yebeti afri so nti wura ho na okotobia ene de hiase da na duru akwa okotobie ubenya na boa f o mawre mfi October abo so ne de tosu mienu ene dwabadie ne beko so efiada ayasa bia ba ayasa bia ko ebida so jinam na emum de aba ya ye friends e meda e ye thanks to you computer clinic abefu kwan ne fa so de hwe nipa ne ya hu se yade ne nie na chere ye dua ye mfanka kuya no so hunya saman kese kwano so hono mo de chere ye adwuma sente sank udun si oguma wade si ho ene yebo ho apegesi ho enka bi emem abua bi entrem kama hwenhwenhwam obibia news site awo se wo kru kasiem ba bia obi ansu ho odene a fa bi gum fa si na mo osa ye adebone yam kru na so betu ase a pehaxa mixture haxa capsules mienu topa ye ne nsuo wadi dia wie simaduasa no anom nsuo no no atwen ya simaduasa no afa topa ye no amene ekọ ene ano ho atọ atidi aba ebaye a ede yade abe wura ye amane atidi ekum nipa aduro nso na abai ya hwehwe duro ya ne ye nyafe na aba beduro ye fra ne vigatem vigatem no atidi nya kan na yeso mo jare hwe ne si ampa ya atidi nko ade a akwada no so ebi kan a e won tablet ne suspension na jese ni nsuo ne bo pani no we bo na akwada no nsuo no na nsa pepepepe ne ho atọ no dbs adwuma ko ya adwuma wanoma base wo mo bebo ame ya danso bo ayefa ya kono mesrawo bomodene fa ho bo wonom na enchanse no nyato so de koboda no so a o hamu chiche mudu ni atia fribo no so ama enu achi ye kwa koboso ye boso wiya mfrishia duo no ye ni bedie chire sa o ha obi aba hwe ya anaja ye siesie ne kama e dia mawo na pepsodent enu ni apose papa ya gya tumu no se de ebeye na wani die be dimu oni pa bia wani monyam no se sanse o kasa u pie ya ni ade a epie se wo ani nini na se ye nkonkoni na uje ni pemu ubie wana na ye dimaw boys waka wana otumu na wano afotwon se de wadi anwa na se proye na ya na yesa mesrew pepsodent fetchusi mprenu anopa ni anwumre wanum beda ho enka ni na beko ebeye fefefefefe na afi ade ni giaba comfort we make comfort my friend comfort toto wasi ni oma wie no hwiegu nsuo na obesamfro ni oma no umunum na fa ni oma ninum uwia wapusa famu anu wahata shem decided the perfume agu ho na e kama papa mo a titru abatan no mo a wode chede mo si nkwada nyo ma no mo ba bi nkoma nkwada no pani wo su bi nkoma se de be ye betimi aboa wo aboafo a eboa ma nwumre kase ye de abremo na wato wonu ka na fa ye nyibre ye ntufa nkwa santi mantam kropo okumasim na ye nkwankwaje ensem no de mu pie na nkasa emfiri homra